0: na kwa fi na ya wasi wosu mini na yudro gui
1: hey evya mikayo ano wenti se upe demu siye niye ma papa dia mama pi ano wa eden siye niye ma papa pa ni buwansu edafuma e fuye pa enwechi bebi ya ubiya nse uto na upe se onfama abubu ya onfama nswa wadibe bro kuje deni mama pi ana ma dena edin aye deno insuo to evya bo inframa fo hey diye tima ana edin itin
0: hey na bebe hu nechiri kwa wa hefa
1: se upe se umu mama pi nechiri kwa obe hu nwa eye jokwa mate di sku no wanine ye nshye nima abwense ne pente ni yero no pacho upe se ofre so ma trofo so 0542770375 and now say 0242516983 mama pi adansye hima wo Which contractor?